Með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áin niðar sí endur fætt og undraverð.

fornum eldi er hljómbotn gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér.